0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, ani kau ringai kau, macam apa the new super plan?
0: Yani ying, nero mai yo kau sian entah di super plan. Ya kan ini ngai kai kai kau ni karu kau. Ayo the plan ari yon erik.
2: Ayer karike, wari erik. Nene kapung alanda the super plan si nene buat tara aku ringai kau. Nene buat tiki kapai tata. Tepui na tanga diminisyon te tete ki te semes.
1: Ki e karike to wana pointo noa te gigabyte hum data. O ni me fupo te minisyon te tete ki te SMS. Nsi te mua te tara pona inanan wapi me awa tsewa.
2: Ai ari, oria, sta, to wana te bok. O rene ita bin wari ki super plan nea kaya nako. O yei te jensua, aki kona kaya nako yei. Ipukin te bu roya rangka kawa kia yu. The new super plan.